Voit savu caltalo saratata, l'angola sivu, bikisidu catita todina cunc mo.